0: Moj grad, moj taksi, City taksi 015 891 195 i 066 200 260. City taksi.
1: Gordanić DOO Novo Selo.